vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: vse v življenju ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Aleksander Sergejevič Puškin, Ti krasotica, prevod Mile Klopčič. Ti krasotica, več ne poj grozimskih pesmi, pesmi tužnih. Ob njih zbudi spomin se moj na prejšnje dni v deželah južnih. Ko tvoje pesmi slišim jaz, se v srcu zdramijo spomini na stepno noč in na obraz uboge deve v mesečini. Predraga, kadar sem s teboj, pozabim lik usodni, mili. A če zapoješ, pred menoj pojavi znova se posili. Ti krasotica, več ne poj gruzinskih pesmi, pesmi tužnih. Ob njih zbudi spomin se moj na prejšnje dni v deželah južnih.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

0: Ugasni dolgčas.
1: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: zbor, a boš kofe?
1: Bi, pak slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kamet, ko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 2. julij je tukaj, pravzaprav frišno četrtkovo jutro in ne priznajmo, da prav paše človek lahko mal zadiha dejansko. Skratka, mal nas je skrbel, kaj bo dež pa obljubljeno vreme včeraj povzročilo, ampak nič od tega vsaj tukaj ne v naših koncih. No, kaj nas čaka v prihodnih dneh, pa pogledamo čez nekaj minut. Zdaj pa za dober začetek dneva sta tukaj že Vili in Alja. Dobro jutro, dober dan.

Oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

Mleko in med, špela grošelj in domen kumar se nam kar malo smeji ob teh temperaturah, ki jih imamo v tem trenutku. Danes bo sprva pretežno oblačno, no rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan pa se bo postopno zjasnilo, temperature pa bodo sledeče, najvišje danes le od 23 do 28, na Goriškem in oborju pa tja do okoli 30 se bodo vrtele, na jutri pa bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju tja do okoli 18, najvišje dnevne pa podobno kot danes od 24 do 29, na primorskem ob šibki buri pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Tudi na cestah nič kaj posebenega, no razen ene ovire na štajerske avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Predmet na vozišču očitno ovira promet, no zaradi del na cesti pa bo Vipavska hitra cesta od sobote 4. julija, od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena do oziroma od ponedeljka 6. julija, od 17. ure pa tja do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ni na vidiku, če pa ste na poti, srečno previdno in pa seveda z Radijem Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorin.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radiem Gorenci poletje še bolj zabavno. Jaz zdaj takole, če ste kdaj sanjali, da bi delali na radiju, se vam želja skoraj lahko uresnič, a malo razlage, da boste vedeli, zakaj se to gre. Skratka, poletne počitnice so tukaj, no z njimi pa prav tako radijske počitnice in Radio Gorenc bo poskrbel prav za to, tako da če ste še v osnovni šoli, pa bi se rad mal preizkusil za mikrofonom ali pa vas zanima morda, ne vem, tehnika na radijskih postajah, no zdaj imate šanso. Otrokom bomo omogočili, da malo bolj pobliže spoznajo delo radijskega voditelja, tehnike, lahko pa bodo tudi kaj lepega povedali, kaj zapel in pa seveda skupaj z nami preživeli te jutranje urice, to našo malo jutranjo rutino. In ker vem, da ste zdaj nekateri čist navdušeni, vam dam mail, na katerega se lahko že prijavite, no ta pa se glasi urednik@radiogorenc.si. V glavnem, prijave so zdaj odprte. Ampak je pa vse na vas, ne, a ste prijavili ali pa ne. Če vas karkoli zanima ali pa niste ujeli, pa bi, oziroma si lahko letak, na katerem piše vse, kar rabite vedeti, že lahko gledate tudi na našem Facebook profilu Radija Gorenc, tako da bo vse štimal. Otroc, zdaj pa kar povejte mami pa atiju, da bi šli radi malo na dopust na radio, a ne?

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041 417 325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Bor, a buš kofe?
1: Bi. Pak slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ja, in tole so frekvence Radija Gorenc, včeraj pa smo na našem radiju spet gostili. V naši družbi sta bila Gašper iz ansambla Stil in pa Blaž iz Modrijanov. In glede na to, da je za glasbenike pač velikrat jutro povsem drugačne narave, nam je Blaž Švab zaupal, kako izgleda njegovo bujenje. Poslušmo.
4: Danes je mačka prišla, imamo eno mačko doma, no.
3: Okay.
4: In te malo mi zbuja zjutraj, veš. In potem gre skozi reže, kinderpeta jo klofne, zbudi njo, ona zbudi Laro, Lara zbudi mene, pa gremo do avtomata kuhat kavo. No, bo je pa že Gašper prišel.
3: Pa vendar, kako je, oziroma kako izgleda sodelovanje? Kako se sploh začelo vse skupaj?
5: Ja, čista prvi komad je bil zgolj iz neke zajeb.
4: Ja, ti si hotel narediti nek TikTok story, ne?
5: Nek story za en naš skupen špil. Imeli smo v špilu Šoštanja, se mi zdi.
4: Silvestrova.
5: Pa sem se rekel, dajmo en komad prirediti v slovenščino. Pa smo ga nekaj malega že naredili. Pa, ne vem, so pobi rekli, pikolina tole pa res.
4: Dober.
5: Fajn, dajmo narediti kar komad pa spot. Pa smo na brzino naredili še to.
4: Ja, igra smo pa Silvestrovanje. In potem smo rekli pa, če igramo za Silvestrovo, mi bi radi skupaj čtevali, ne? In smo rekli, bomo kar skupaj na odru 3-4 ure in bomo kar skupaj igrati 3-4 ure, ampak dajmo se zmeniti, da se med pesmimi menjavamo, da bi naredili en tak dvoboj. Ok, ampak kako bomo zvadili 4 ure programa in smo si naredili eno tabelo, kjer smo si z barvami označili, ja. Ok, če je rdeča, štartajo Stilovci in pri refrenu zadevo prepustijo Modrijanom.
3: Aha.
4: Če je modra, štartajo Modrijani, če je vijolična, smo skupaj, tralala, tralala. In potem se je zgodilo to Silvestrovo, pol so nas klicali za študentske žure od Beograda do Ljubljane, pol so nas klicali za vsa možna postovanja, in se je neko prijateljstvo, ki je bilo že prej, sam še bolj poglobilo in ta ljubezen je pol prerasla še v studio in tako naprej in tako dalje.
6: Pa to ni tisto Silvestrovo, kaj padlo na petek 13.
4: A veš, da sem zelo razmišljal, kaj si mi dobil. To je jutranja fora odlična, ki jo primem. Tudi sneg v tunelu, kdo ga kida. Ampak jaz primem na take stvari.
5: Vročini, ja.
3: No, če mislite, da je začetek zanimiv, se mote, vam v nadaljevanju zaupam, kako fantje skupaj stvarjajo sedaj pa Stil in Modrijani. Bite, bite, bite, bite.

0: šestič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Ne, ne.
2: Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Vlada naj jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je sinoči pozvala Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ. Člani iz vrst opozicije so ob tem izpostavili opozorilo fiskalnega sveta o pretežno negativnih vplivih na javne finance. Koalicijski poslanci so po drugi strani prepričani, da ukrepi prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Poglejmo na tuje. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Turistična sezona v Bohinju se je v primerjavi s prejšnjimi leti začela prej kot običajno. Trenutno beležijo 80% zasedenost, več o tem pa župan Jože Sodja.
2: Taki masi ljudi, ki prihaja dnevno, tukaj k nam je zelo težko se prilagoditi ali pa zadevo umiriti. Po drugi strani pa gledamo, Bohinj živi od turizma in jaz mislim, da marsikdo, ki je odvisen zdaj od tega, je vesel, da ima sobe oddane do jeseni in jaz si želim, no, da bi nam stvari potekale naprej tako, kot jih imamo zastavljene, ker če bo šlo po vse po načrtih, se bomo tudi te gneče nekako ogrnili in pa seveda poservisirali ali naši obiskovalci, ki pridejo zato, da ne bojo razočarani.
1: Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Na Čukovi jami, v naravnem rezervatu Glino, kopnih barjev z okolico na Bobovku, na Kukri pri Kosorepu in na Savi pri Savskem otoku. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem barju in na Kukri pri Kosorepu skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež pa bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo segale od 23 do 28 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje oziroma promet je zaradi jutrne prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi del na cesti pa bo Vipavska hitra cesta od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure pa vse tja do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vici skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Na Radio Gorenc smo včeraj spet gostili, Blaž od Modrijanov in pa Gašpar od Stilovcev sta bila v naši družbi in vemo, da ansambel Stil in Modrijani že dolgo niso več samo znanci, ampak zelo dobri prijatelji, ki pa skupaj ustvarjajo. Blaž in Gašpar sta nam razložila, kako sodelovanje sploh poteka. Poslušmo.
4: Hodiš?
1: Ja.
4: Ne vem, jaz ali vozičkam. In pol si zraven pojem neki in mi je rad všeč in pol čim prej telefon, če ga imam ob sebi in se na hitro postamem, pa potem to že naprej pošiljam. Petru, našemu kitaristu, pa te stvari zadnje čase grejo zelo dobro, on njemu se podprlo pod stavbo res rad, pa po vseh teh komadih, skozi mu v glavi nekaj dogaja, pa ko mi prijemo skupaj, škaj je to? Ali greš na košarko, ali greš pa na vaje.
1: Okay.
4: Vzdušje je zelo podobno, ne? V bistvu nisi na vajah, tako tudi ne na košarki. Na košarka je bolj izgovor, potem zadruženje v pijači.
1: Tako.
4: Te vaje pa niso nič kaj drugače.
1: Aha.
4: In potem je to ne tako sproščeno združenje, vzdušje, Stilovci imajo tudi studio doma in potem tam ni debatiramo, pa nekaj snemamo, pa se zajebamo. Pa se hecamo, pa sproti komad spreminjamo, pa se tako, deremo, pa kričimo.
1: A je to neka Viber skupina, recimo, a ste na WhatsAppu, na Telegramu, daj, to, da veš, tako pa to si prav tako predstavljam, no, da nekako to laufa pri vas.
5: Kar Viber je, na obeh smo, no.
1: Aha.
4: Na obeh smo, ja, imamo Viber
5: pa
4: skupino.
5: Pa si kar skupine delamo za vsak komad.
1: Zdaj le, da povem, Blaž že gleda, kaj je novega.
4: Ja, gledam, kaj smo si nazadnje pisala, ne.
3: Skratka, skupaj so ustvarjali novo uspešnico Tam za vasjo, ki jo bomo slišali mal kasneje sedaj pa, kjer se kregata dva, mal za ogrevanje. Ja, jaz se še jezik nisem ogrel.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.si.
4: Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
5: Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.
6: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Tukenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje, od temelja do strehe. Zemeljska dela in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni.
2: GP Nejc-Kotnik 051-776-3639.
0: Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, draga prijatelja.
4: O, gospod prijatelj, živjo.
5: Dobro jutro, a je tam reševalna postaja Begunje?
0: Ne, kot prvo, jaz nisem bil men prijatelj, jaz sem bil kot pravi 2 meseca po pol.
4: Ne, ne.
0: Ja, nisem bil prijatelj, pa pol nisem bil.
4: Prijatelj.
0: V kamero pa povem, da so piloti od Adrije to zadnjo leteli. Takrat so knjižce dobili.
5: No, glavnem, dobro jutro, je tam reševalna postaja Begunje.
0: Ja.
5: Prosim, povejte, ali je človek, ki ob 6 zjutraj na ves glas navije trobento in spravi vse po konci, duševno zdrav? A je?
0: Ja.
4: Riten.
0: Ne bi rekel.
4: Mislim.
5: Ni, a ne?
0: Ni.
4: Gladen.
5: Pa pošljite rešilca.
0: Ja.
5: Veš kam?
0: Kam?
5: V Vojašenco.
0: In to se slišal z Bohinjske Bele.
5: Ja.
0: O, boh, to mora pa fi spihat.
4: Ja, a ti si bil res pradri?
0: Res sem bil zavio, mehanika sem se učil.
4: Da, ni.
0: Sam sem cepnil, res.
4: A to se zavio, kukučiš ti Superman.
0: Ampak sem hodil tudi 1 let.
5: Skrajšen program, to veš.
0: Ne, za avio mehanika.
5: To je skrajšen program. Za
4: avio mehanika, jaz ti
0: hodil. Potil sem avioni šrobat.
4: Pa to nam oče, tako bi še se zvidel.
5: On skrajšen program, sem pa ni naredil.
4: Skrajšen program.
0: A veš, jaz sem tuj momečko na kari. Moj dedek, na primer, je na drugo svetovno vojno skladil enega nemškega pilota.
4: Da je nekaj.
0: In to zvilam.
5: Ja.
0: Sam ne z neba, star
5: mame. Mame.
4: To smil v geni. In zakva pa je niz zdaj tam šalfo do konca.
0: Zato, ko me je naučiteljica ni marova.
4: A veš,
5: v Frankfurtu je na restauracija.
0: Res.
4: Slovenščino.
5: Ješ, piješ za ston.
0: Ja.
5: Brezplačno.
0: Ja. Je.
5: Za seks dobiš pa še 100 mark.
0: Nekaj. Koliko pa to je pa kje zasuš?
4: Okej. Pa to ne veš.
0: Aj, zanč, odprem hladilnik, pa se puding trese, pa pravim, ej, nač se ne bo, jaz sem papir pa šel. Kva pa je hitrost?
5: Ne, pa že zovinko vrže.
0: Ne, del službenc javnega sektorja, ja. Kma konc šihta ob 3 pride dan, že 12 pa 15.
4: 12 pa 15. To je tako, kaj une tvoje diete.
0: O, Marija.
4: Kaj 14-dnevno dieto rekordno končaš?
0: V 2 dneh. Ja. In letos sem se zadal, da bom do novega leta skušal 10 kil.
4: Bejš.
0: Ja, še 22 kil ima manjka.
5: Ega je pa v omu, da zlato ribcov je, veš.
0: Nekaj, ja. Pa bo to tudi v om.
5: Ja, in prav, če me spustiš, ti spomnim 3 želje. Prav, ok, prva. Naj sosedu crkne krava. Ribca se malo začut, pa prav. Je dok, ok, v redu, daj še ta drugo, a ne? Prav, druga želja je, da tudi ta drugemu sosedu crkne krava.
4: Ja.
5: Ja, ok, pa spomniš še drugo želje, prav, daj, pa daj še ta tretjo, a ne?
4: Ja.
5: Upam, da je kaj bolj normalna pa to. Pa prav, moja tretja želja je, da še men crkne krava.
4: Krasno.
5: Pa prav, ja, zakaj pa to, a ne? Pa prav, da na avto une 2 norca k men po mleku hodila.
0: A pa se ti zdaj vprašava, te je za kvama kravi mnik tok maščobe.
4: No, zakaj?
0: Zato, da naš kriplek mozeš.
4: A ja, veš, pametno.
0: Drgat sta pa Mujo pa Hasov sta hljiva krava, ne?
4: Ja. Mujo pa Hasov. Mujo
0: pa Hasov, to je velik vicov in Mujo pa Hasov.
4: Ja, daj nehi.
0: Ja. In seveda sta rekla, da je to kravo zredva pa predava za meso, ne?
4: Ja,
0: okej.
4: Okay.
0: Redeta tisto kravo, ki je rekel, ampak to je krava, ima mlika, ne?
4: Ja.
0: Kaj pa če mi do mlik to prvo pomozva,
4: ja.
0: Pa mlik predajo, ne? Ja. Pa še malo več za suživo, ne?
4: Pametan.
0: Res pomozita mliklega, ne 6 litrov, ne da, ma to ne, veš, mlik je bil gost. Ti je rekel, kaj če pa mi do direkt kravo hrabam pelava, puno vodo piva, mi pa sprot možva, malo bolj zalit mlek bomba, moga pa še enkrat več, ne?
5: Ja.
0: In vi, šlega pileta v kravot iz hraba noter, puno začne vodo pit, puno od zadej možva, ti smo tako ima krava vrne glavo, sravo, a ne? In rekel mu, jo bo dost, in rekel, veš, jaz je potegnila blato. Včeraj med mene laufan fun in kriči, na pomoč, na pomoč! Za nebo pa punca, ljubim te, ljubim te! Jano!
4: Ne vem, ki jih to bo bilo.
0: In rekel, ki pa je tvoj sin, in rekel, na fakultet, prav kaj pa študira, prav ne ste rekel, bo kriv. A viš, kjer so pa pri nam ta najslabil parlament?
4: No, kjer je?
0: Tam s fakultetam.
4: Ja?
0: Ja, on, ki so brez srednje šole.
4: Ja?
0: Ja, ja, ja. Drgač se pa znači prav čtil, da se politi bliže.
4: A da je?
0: Ja, tukaj bo drži, bolj tako. Drgač pa, če si srečen, živiš pa v Sloveniji, ne mine dilerja. Mojega soseda, avtomehanika, sodobla z drogo.
4: Oh.
0: 10 let sem bil njegova stranka, pa nisem videl, da je avtomehanik. Je rekel, fotr sina, je rekel, veš kva, tamav, tale tvoja punca ima pa ni prav čist neče všeči. Tamav, veš kva, to sem okal jo na tvoj star avto.
4: To sem vkal jim.
0: Ja, ja. Je tudi vprašal partner od teje. Neo. Je vprašal, kad je rekel, si ti hodila s kjermu drugu pred mano. Je rekel, a teja, ne, so si avto imel.
4: Si so avto
0: imel. Zdaj imamo pa kleno tizo. Ali pa mogoče hipotenuzo. Ja, ja. Nekaj strokovnega mu povedali. Ne. Če moški potisne grobo ključ v ključavnico, pomeni, da je grob med spolnimi odnosi.
4: Dobro.
0: Ja. Če ključ potisne nežno, pomeni, da je nežen med spolnimi odnosi.
5: Ja.
4: A bej.
0: Ja, jaz na primer te prvo poližem.
4: Ne, no.
0: In mlada družinica pri obedu. Malčica noče jest, pluva ven vsako zličko, ki je mama dala tiste hrane. Mama se na vse pretege, matra, da bi ta mala lepo jedva, saj mečkam futra. Ljubica, dejno, vse čist malo. Pa viš, ker imaš v ustah, je treba dol pogoten. O, potr se vam rame, ta prava se uglasila.
4: Ne, ta prava se uglašala.
0: Ti zanči v eden. Mislim, da je tvoj letnik praznoval Abrahama.
5: Ja, tako je.
0: In Janez. In se ponoč zbadi.
4: Joni.
0: Ker ga je scar pišava.
5: Ja.
0: In ostane, gre na vece in mest sanjem pogleda svojega korenjaka, pa mu reče, vidiš, pa ti meni nucaš, pa je zmeri ostanem.
4: Maaa.
0: Tako, evo.
5: Še malo.
0: Hvala Bogu.
4: Še malo pa pitan. Še malo.
0: Uživajta.
5: E, kako pa je tole? Zdaj, vsak dan moramo na šiht hodati tega. To ne ima.
0: Ja, ne, no, pravne hino, tako pa samo enkrat na tiden.
4: Daj nekaj, daj.
0: Drugaš.
4: A
0: ja.
4: A to še
0: traja? Še.
5: Pa to nekaj.
0: Še,
5: zdaj oče.
0: Ne, to pa ne.
5: A ja,
0: dio
5: moramo reči.
0: Dio,
4: čau. Čau. Čau.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedine žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9 dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
0: Token ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemlja skadile in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni.
2: GP Nejc Kotnik, 051-776-3639.

0: Ja, bo pa rabila lepo vreme in poglejmo, kakšno nas čaka. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Temperature pa bodo kar precej nižje od teh, ko smo bili navajenih zadnje dni. 23 do 28 na Goriškem in obmorju, pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni sključena kakšna kratkotrajna ploha. Sicer pa temperature zjutraj bodo od 10 do 15, ob morju tja do okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29 na Primorskem in ob šibki buri tja do okoli 30 stopinj Celzija. Iz neba pa še na tla naše ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. No, zaradi del na cesti pa bo Vipavska hitra cesta od sobote 4. julija od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavsko oziroma in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, no popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija, od 17. ure pa tja do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno in pa seveda z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Nova in Nuša Derenda, samo pozorim, dobil sem obvestilo. Na gorenjski avtocesti je med Kranj zahodom in vzhodom proti Ljubljani zaradi okvare vozila v delovni zapori zaprt levi prometni pas.

0: oglasi.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
3: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
4: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
4: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja kam naj pa ženo pa otroke dam?
6: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
7: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
8: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: In tole so frekvence Radia Gorenc. Stil in Modrijani pa so skupaj ustvarili novo poletno uspešnico.

0: Ja, tam za vas jo Gašper in Blaž pa sta nam zaupala, kako je skladba sploh nastala. Poslušmo.
1: O, to stoji pa Peter od Modrijana.
2: Mhm, okej.
1: Okay. Pač v celoti, ja, v osnovi.
2: Ja. Besedilo, ja. Glasba.
3: To je pa dejansko Peter vse naredil, priredbo je potem naredil Miha Gorše, izjemen producent pa glasbenik, ampak to je nastalo dejansko 3 tedne nazaj.
2: Skladba je nastala 3 tedne nazaj
3: in vse, to šlo zelo na hiter. Wow. Veš, mi ko se navdušimo, mi smo hitri.
1: Kar spelamo, ja.
3: Ja.
1: Vse mora biti tak, če
3: ne. Ja. To, da nekaj filozofiraš, pa čakaš, pa to je šlo zelo na hiter, ne?
1: Ja.
3: Pa tudi vi ste tako odzivni, ste bili takoj za akcijo. Na snemanju spota je bilo 400 plesavcev.
2: Ravno to, ja.
3: Kuk smo spali, spekli čvapčičo.
1: No, to bolj ti veš, jaz vem, da se je spilo paleto vode.
3: Paleto vode se je spilo, ja.
0: Fantje bodo to poletje igrali na veselicah, Modrijani tudi v Stožicah in na Šuštarski nedelji so pa gotovili, da je folklora boljša kot Tinder. No, to so bile tudi debate.
3: Mi zelo spodbujamo mlade, pejte plesati k folklori, ker pa boste džeki na veselicah. In jaz poznam enih par fantov, ki hota naše veselice vsakeč z eno drugo, ali pa s tretjo.
1: Valda.
3: Ker če znaš plesati, si frajer.
1: Si Jackson.
3: Ja, si Jackson.
2: Okay.
3: In to ni tak, veš, neresnična zgodba, ni toliko zmišljena.
2: Se pravi, ne Tinder, ampak folklora.
3: Kaj je to Tinder?
2: Ja, to je pač aplikacija, se veš, za zmenke.
1: To ne vem,
2: ja.
1: To
2: je bil. Luštna aplikacija.
3: Res.
2: Levo, desno pa prideš do zmenka. Ja. Ampak ne, folklora. Ja, okay.
3: To je dober slogan, dejansko. Ne Tinder, ampak folklora. Ti si zmagovalec. Jaz mislim, da te bo javni sklad za kulturne dejavnosti podprl. V šusu, sam predlagim to.
2: SIP6.
3: Zmagaj si na
2: razmenjeno.
0: Zdaj pa mislim, da je res čas, da zaplešemo na skladbo. Tam za vas jo.

0: Slovenske novice. Dobro jutro. Državni svet na današnji seji ni potrdil predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila stranka Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da je Slovenija z ločenim izbiranjem odpadkov že dosegla okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati obstoječi sistem. Od včeraj dalje je mogoče oddati prošnjo za subvencionirano bivanje študentov v študentskem letu 2026-2027. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta, so sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Poglejmo na tuje. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Bohinj je tudi letos med najbolj obiskanimi gorskimi občinami v Sloveniji, več pa župan Jože Sodja.
1: Letošnja sezona, lahko rečemo, da se nam je začela že kar tam po velike noči. Že takrat je bilo kar precej ljudi. V tem momentu ne bi bil Bohinj tam nekje 80% napolnjen in lahko rečemo, da se je sezona letos začela prej kot običajno. Po mojem mnenju, ali pa mislim, da je to prav. Res pa je, da to za sabo potegne tudi izzive. To pomeni, da bomo v prihodnje, če se bo to nadaljeval, mogli spreminjati svoje urnike in pa način, ki smo ga zdaj le omogočili s prevozom. Bo potrebno to zagotoviti prej. Vreme.
0: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, ob morju tja do okoli 18, najvišje dnevne po 24 do 29 na Primorskem ob šibki buri do okoli 30 stopinj Celzija. Ceste. Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru v delovni zapori je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Prav tako na gorenjski avtocesti je med Kranj zahodom in vzhodom proti Ljubljani v delovni zapori zaprt levi prometni pas zaradi okvare vozila. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: 1-1-3.
1: Monika Leben, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 13 prometnih nesreč, ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Policisti so obravnavali tudi 7 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje v zvezi prepovedanih drog, spletno prevaro, lahko telesno poškodbo, grožnjo in kaznivo dejanje velika tatvina, kjer sta bili 2 osebi tudi pridržani. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat, 1-krat v zasebnem prostoru in 3-krat na javnem kraju, kjer je bila ena oseba pridržana, ker je nadaljevala s kršitvijo. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 5-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Monika, hvala in miren dan želim še naprej.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Roca tako, roca tako, roca tako, roca tako. Keramika kran fenomenale. In pika.
2: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Novo v Tržiču. Naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
5: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
4: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
6: Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Landtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar. Mohar. Bor. Bor Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Še dva dni nas loči do največje kolesarske dirke na svetu, Tour de France oziroma dirka po Franciji, in tudi na Radio Gorenc bomo z budnim očesom spremljali rezultate čase naših kolesarjev. Prihodni teden pa začnemo tudi super nagradno igro Kolesarski kviz. Naš Aleš Brun pa nam bo zaupal kakšno zanimivost in pa seveda poročal o dogajanju. Seveda pa nobena nagradna igra ni brez nagrade in tudi tokrat imamo za vas res super darila, nagrade, kukorkoli. To pa so med drugim podpis Tadeja Pogačarja plus kolesarska očala znamke Apre Outdoor. Tako da se vam res splača spremljati naš program in pa tudi Facebook stran. Morda boste pa prvi tisti, ki se boste lahko pohvalili s podpisanim, ne dresom, ampak mislim, da sliko Tadeja Pogačarja in pa novimi očali. Tako da še enkrat, Tour se začenja to soboto, več o nagradni igri pa seveda tekom prihodnega tedna.

0: Parlez-vous France?
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Brez problema in Dejan Vunjak, no brez problema pa nismo čist na cestah, beležimo nekaj okvar in zastojev, kaj več pa čez minuto ali dve, ko pokličemo na prometno informacijski center, oni nam bo znal malo več povedati.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole ura je 20 minut do 9, čas pa je, da pogledamo na naše slovenske ceste. Mirko Žaren je z nami. Mirko, dobro jutro, kakšno je stanje na cestah?
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, takole, bilo je idealno, do sedaj ravno kar pa smo dobili obvestilo, da je zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Kozina-Starod pri Polžanah, skratka Kozina-Starod pri Polžanah. Drugače pa jutranja prometna konica se je umirila, tako da kakšni večji daljši zastojev ne beležimo več. Zaradi del pa še vedno dve popolni zapori na naslednjih odsekih, in sicer Begunje Bistrica v Begunjah na Gorenjskem, zaprta cesta zaradi sanacije zidu, predvidoma do konca avgusta. Prav tako še vedno zaprta cesta Lipnica Kropa Rudno pri Podblici, predvidoma bo zaprta do 6. julija. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, najlepša hvala. No, poglejmo še v nebo. Danes, kot kaže, bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnilo, temperature pa ne bodo tako visoke, samo od 23 do 28 bi lahko rekel, no, na Goriškem in oborju pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo 10 do 15, ob morju tja do okoli 18, najvišje dnevne pa podobno od danes, od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri do okoli 30 stopinj Celzija. No, trenutne temperature po Gorenjskem oziroma po Sloveniji pa so sledeče. Kranj, Kamnik, Ljubljana, Brnik 20 stopinj, Tržič, Bohinj 17, Krvavec 13, Koper 26, Naklo 19, na Bledu pa jih beležimo točno 18 stopinj.

0: oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, poletje je že v polnem zamahu, zato na hitro poglejmo, kaj se bo v Tržiču dogajalo julija. V knjižnici bodo med 13. in 17. julijem potekale počitniške delavnice, no prav tako pa poleti ne počivajo v zdravstvenem domu Tržič, kamor vse bodoče starše vabijo na brezplačna predavanja in delavnice. V četrtek 9. v knjižnico prihaja Natalija Brumen z zeliščarskimi nasveti, no v petek 10. pa se že prične letni piknik v kinu v parku Radetski. V soboto 11. pa bo čas za žur, PGD Brezje pri Tržiču vas vabijo na gasilsko veselico z ansamblom Šaljivci.
0: Tržič, odkrij košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Vlada naj jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe, je danes pozvala Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ. Člani iz vrst opozicije so ob tem izpostavili opozorilo fiskalnega sveta o pretežno negativnih vplivih na javne finance. Koalicijski poslanci so po drugi strani prepričani, da ukrepi prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Strakovnjaki v vročih dneh, ko je potreba po tekočini večja in je več družabnih dogodkov, svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Tudi če imajo oznako, da so brezalkoholne, to še ne pomeni, da so res brez alkohola. Glede na to, morajo biti ranljive skupine, kot so nosečnice, otroci in ljudje, ki se zdravijo zaradi alkoholizma, dodatno pozorne. Poglejmo na tuje. Pogajalci Združenih držav Amerike in Irana so v sredo v posrednjih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dejal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Praznik občine Naklo je tudi opomnik za pogled v prihodnost. Po besedah podžupana v funkciji župana Primoža Povšeta je vizija občine Naklo.
1: Občina, ki je prijetna za življenje, hkrati pa, da se razvija premišljeno in odgovorno. Želim si nadaljnjih vlaganj v prometno infrastrukturo, da komunalno uredimo občino, dodamo še neke športne in rekreacijske površine, ter res ustvarimo pogoje za kakovostno življenje tako mladih družin kot starejših. Večji poudarek bomo namenili tudi povezovanju med kraji občini ter sodelovanju z društvi, saj prav ljudje so tisti, ki ustvarjajo občino. Želim si, da bi Naklo tudi v prihodnje ostala občina, kjer se ljudje povezujemo, kjer si pomagamo, kjer z veseljem sodelujemo pri skupnih projektih in res to je nek cilj v prihodnje. Vreme.
0: Danes je pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bo dosegalo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 30 stopinj Celzija. Ceste. Na dolinski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila, prav tako na Vipavski hitri cesti pred selom proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Zastoje pa beležimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
2: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: Ja, sonček se kaže, danes je pretežno oblačno, čez dan pa bo postopno se potem čiste razjasnil. Temperature danes pa segajo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo tudi precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo prijetne od 10 do 15, obmorju tja do okoli 18, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes od 24 do 29 na primorskem ob šibki burji tja do okoli 30 stopinj Celzija. Na dolinski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ivančna Gorica je oviran promet zaradi okvare vozila. Novipavska hitra cesta od sobote 4. julija od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj pa bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obej smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo ni na vidiku. Če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

Helena Blagne in Miran Rudan skupaj v tem poletju sledita pa kmalu zatem še Dejan Vunjak in Manca Špik. Ja, limonada, sam še prej moramo pa nekaj drugega slišati. Flirti in kako si kaj.

0: Oglasi.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini. Srečen
2: človek. Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
3: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
2: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
3: Poleg avtomobil

0: So v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno v nedeljo, 5. julija.
0: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.

0: Jaz ne gremo v šolo in Adi Smolar in ne, tudi vam ni treba.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
2: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Ja, zdaj takole je. Če ste kdaj sanjali, da bi delali na radiju, se vam želja v bistvu skoraj lahko uresniči. Mečken razlage, da boste vedeli, zakaj se sploh gre. Skratka, poletne počitnice so tukaj, no z njimi pa prav tako radijske počitnice. In Radio Gorenc bo poskrbel prav za to, tako da če ste še v osnovni šoli, pa bi se radi malo preizkusili za mikrofonom, ali pa vas zanima, ne vem, morda tehnika na radijskih postajah, no zdaj imate šanso. Otrokom bomo omogočili, da malo bolj pobliže spoznajo delo radijskega voditelja, tehnike, lahko pa bodo seveda tudi kaj lepega povedali, kaj zapeli in seveda skupaj z nami preživeli jutranje urice, to našo malo jutranjo rutino. In ker vem, da ste zdaj pa itak vsi čist navdušeni, vam dam mail, na katerega se lahko že prijavite. Ta pa se glasi urednik@radiogorenc.si. Čist lahko, naš tazga. V glavnem prijave so odprte, zdaj pa je vse na vas. Če vas kar kol zanima ali pa mogoče niste ujeli, pa bi si, ne vem, nek prebral, si lahko letak in objavo, na katerem piše vse, kar rabite vedeti, že ogledate tudi na našem Facebook profilu, tako da bo vse štimal, da ne bo nobenih pomot. Otroc, vi pa kar povejte mami pa atju, da bi šli rad mal na radio na dopust.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Od včeraj je mogoče oddati prošnjo za subvencionirano bivanje študentov v študijskem letu 2026-2027. Na prvo prednostno listo bodo obrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev uničajočih potresov v Venezueli je naraslo na 2295, poškodovanih pa je več kot 11.000 oseb, je danes teden dni po tragediji sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13.000 ljudi, je dodal. Nazaj domov. Občina Bohinj je začela turistično sezono, ocenjuje kot zelo uspešno, a veliko ljudi prinaša tudi veliko izzivov, več o tem pa župan Jože Sodja.
1: Seveda je pa taka masa ljudi, ki pride dnevno v Bohinj in pa parkiranje in pa nam da izzive, kako te ljudi poservisirati in jim nekako zagotoviti parkirišča izven teh urbanih naselij, zato da ne delamo ali pa ne ustvarjamo še večje gneče kot je. Tako da jaz si želim, no, da bi nam uspel ta projekt, ki ga že peljemo že kar nekaj let in se nam tudi letos kaže, da bo dobro, to so prevozi in poskušamo te ljudi prevažati iz parkirišč, zato da ne obremenjujemo preveč niti Bohinjske Bistrice, niti jezera.
0: Zaradi poplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo, ki ovira normalno življenje domačinov, intervencij in turistov. Adis Kazič, vodja tehničnih služb psihiatrične bolnišnice Begunje, je v delih povedal.
2: Sama infrastruktura v mestu Begunje je izjemno zahtevna. Gre za zelo ozke obvozne poti in eno državno cesto, ki je žal na tem delu najožja. Predvideni rok za izvedbo je 2 meseca. Pred samim začetkom projekta smo se dogovarjali in z lokalno skupnostjo in z vsemi deležniki, avtobusnim prevoznikom, šolami, vrtci in smo se odločili skupaj za ta termin, v katerem pač so šolske počitnice in je najmanj prometa zaradi dopustov. Izvajalcem smo dogovoreni, da se ustvari reševalni koridor, v primeru katerihkoli intervencijskih potreb se bo ta koridor uporabljal in prav tako koridor za pešce in kolesarje. Vreme.
0: Danes je pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bo dosegale od 23 do 28 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 30 stopinj Celzija. Ceste. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, vipavska hitra cesta pa od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Les Bohin in tesarstvo Maher, ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Vlada na jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je danes pozvala Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ. Člani iz vrst opozicije so ob tem izpostavili opozorilo fiskalnega sveta o pretežno negativnih vplivih na javne finance. Koalicijski poslanci so po drugi strani prepričani, da ukrepi prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo, navajam, ključnik, častna prometna, konec navedka, s katero želijo udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Poglejmo na tuje. Pogajalci Združenih držav Amerike in Irana so sinoči v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dejal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Nazaj domov. Turistična sezona v Bohinju se je v primerjavi s prejšnjimi leti začela prej kot običajno. Trenutno beležijo 80-odstotno zasedenost, na kar veliko vplivajo tudi visoke temperature, več pa župan Jože Sodja.
2: Odvisno je se od vremena, zaenkrat je vroče in pa seveda hude nalive mi še nismo imeli in si jih tudi ne želim in želim, da se nam ognejo, tako da je vreme v Bohinju, kot vemo že odprej, tak velik dejavnik, ki bo tudi spreminjal ali pa diktiral, kako bomo imeli turizem v bodočih mesecih.
1: Vreme. Danes je pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Temperature čez dan bodo segale od 23 do 28 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najnižje temperature pa bodo 10 do 15, ob morju do okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri do okoli 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Vipavska hitra cesta od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija prav tako do 5. ure bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika kran, fenomenale. In pika.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Moj dom.
0: Moje obdobje.
2: Pa smo spet skupaj v obdobju naših domov. Rubrika Pri nas doma tokrat govori o večerni čistilni rutini, ki olajša delo čez ves teden. Imate ob cesti drevesa ali grmovje? Inšpektorji letos poostrujajo nadzor in izrekajo visoke globe. O tem v rubriki Življenje z naravo. V hitrih rešitvah pa tokrat o tem, kako poskrbeti, da se obrtniki pri gradnji in prenovi držijo rokov. Dobrodošli doma, gostim vas Mateja Langus.
1: Pri nas doma.
2: Kratka večerna rutina lahko pomembno izboljša urejenost doma in počutje ob prebujanju. Zakaj je večerna rutina čiščenja tako učinkovita, izveste v nadaljevanju. Koncept tako imenovane večerne zaključne rutine izhaja iz prakse zapiranja delovnega prostora, ki jo poznamo iz trgovin in gostinstva. Enak pristop lahko uporabimo tudi doma, saj nam omogoča, da dan zaključimo v urejenem okolju in se naslednje jutro prebudimo v prostoru, ki ne povzroča dodatnega stresa. Večerna rutina je pogosto bolj izvedljiva kot jutranja, saj so jutra običajno bolj obremenjena in nepredvidljiva. Kuhinsko korito je eno izmed najbolj obremenjenih mest v domu, saj se v njem čez dan nabirajo vlaga, ostanki hrane in bakterije. Zato je priporočljivo, da vsak večer pospravimo posodo, jo naložimo v pomivalni stroj ali ročno operemo ter temeljito očistimo korito, vključno z odtokom, pipo in ročaji. Površino je treba obrisati do suhega, saj s tem zmanjšamo možnost razmnoževanja mikroorganizmov. Če imamo energijo, lahko posušeno posodo tudi pospravimo, kar nam naslednje jutro prihrani dragocen čas. Že nekaj minut, posvečenih odstranjevanju predmetov, ki so se čez dan nakopičili v dnevnem prostoru, pred sobi ali v kuhinji, občutno zmanjša občutek kaosa. Predmete, kot so polnilci, daljinski upravljavniki, otroške igrače, izdelki za osebno nego ali oblačila, vrnimo na njihova mesta. Ta korak lahko traja nekoliko dlje, odvisno od dneva, vendar ima velik vpliv na občutek urejenosti. Ko je osnovni nered odstranjen, lahko nadaljujemo z dodatnimi koraki, ki, kot povzemamo po spletnem viru, pomembno prispevajo k čistejšemu domu. Po odstranitvi nereda je smiselno obrisati najpogosteje uporabljene površine. To vključuje kuhinske pulte, kuhalno ploščo, jedilno mizo, klubsko mizico in kopalniški pult. Najprej odstranimo drobtine, nato uporabimo čistilo za površine. Če imamo še nekaj trenutkov, lahko obrišemo tudi ogledalo v kopalniški. Saj sveže madeže odstranimo veliko lažje kot posušene. Večerno urejanje sedežne garniture je primerljivo z jutranjim pospravljanjem postelje. Zgladimo blazine, poravnajmo odeje. Če opazimo večjo količino umazanije, uporabimo ročni sesalnik ali valček za odstranjevanje dlak hišnih ljubljenčkov. S tem preprečimo, da bi se ostanki hrane zadrževali v špranjah, kar bi lahko privabilo škodljivce. Praznjenje smeti je preprosta pomemben zaključni korak. Zberimo manjše vrečke iz kopalnic in jih združimo v glavno kuhinsko vrečo. Po potrebi odnesimo smeti in reciklažo v zunanje zabojnike ter očistimo morebitne madeže v košu, da preprečimo neprijetne vonjave. Nato ustavimo nove vrečke, kar omogoča, da naslednji dan začnemo brez dodatnih opravil. Ko imamo nekaj dodatnega časa, pa lahko dodamo še hitro pometanje, vklop robotskega sesalnika, pospravljanje oblačil v spalnici ali prepravo oblačil in malice za naslednji dan. Te naloge niso nujne, vendar dodatno olajšajo jutranjo rutino. Z rednim izvajanjem večerne rutine čiščenja ustvarimo občutek nadzora nad domom, zmanjšamo stres in poskrbimo, da se vsak dan začne v bolj urejenem in prijetnem okolju. Kratki dosledni koraki so veliko učinkovitejši kot občasno celodnevno pospravljanje, zato je ta pristop dolgoročno bolj prijazen do porabe našega časa. Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa rubrika Življenje z naravo.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje, poslušate. Poostren nadzor nad obrezovanjem vegetacije ob cestah, kdaj in zakaj ukrepati, kakšne so globe ter kako poskrbeti za varnost in urejenost okolja. O tem, kot rečeno v rubriki Življenje z naravo. Letos bodo inšpektorji izvajali poostren nadzor nad zemljišči ob državnih cestah, saj prekomerno razraščeno drevje in grmovje pogosto ogrožata prometno varnost. Vegetacija ob cestah lahko ovira preglednost na križiščih in priključkih, zakriva prometno signalizacijo ter zmanjšuje vidljivost prometne opreme. Prav zato inšpektorat lastnike in uporabnike zemljišč poziva, naj pravočasno poskrbijo za urejanje rastja. Kje bodo inšpektorji najbolj pozorni? Poostren nadzor bo usmerjen predvsem v križišča in cestne priključke, v območja ob prometnih znakih in semaforjih ter v odseke, kjer vegetacija zmanjšuje preglednost in varno vključevanje v promet. Neustrezno vzdrževana vegetacija lahko pomeni resno tveganje za vse udeležence v prometu. Za neurejeno vegetacijo so predvidene denarne kazni 500 evrov za fizične osebe in 2000 evrov za pravne osebe. Zakaj ukrepati že zdaj? Ker je konec zime po mnenju strokovnjakov najprimernejši čas za obrezovanje, saj rastline še niso v polni rasti, posegi manj obremenjujejo vegetacijo in preglednost se izboljša pravočasno pred pomladjo. Pravočasno urejanje rastja ob cestah ne pomeni le izogibanja globam, temveč tudi pomemben prispevek k večji prometni varnosti in urejenemu bivalnemu okolju. Party.

0: hitre rešitve.
1: Še hitre rešitve v oddaji Moj dom, moje udobje nas čakajo. Marsikdo, ki se je v preteklosti že lotil gradnje ali prenove doma, pozna težavo, ko se mojstri, ki naj bi prišli ob 7, pojavijo ob 9, ali pa se sploh ne. Kako poskrbeti, da se obrtniki pri gradnji in prenovi držijo rokov, izveste v današnjih hitrih rešitvah. Zamude rokov med obrtniki so nočna mora vsakega, ki se loteva prenove ali gradnje svojega doma. Neupoštevanje dogovorov namreč podaljšuje čas trajanja projektov, povzroča stres, pogosto pa tudi dodatne stroške. V iskanju rešitev v tovrstnih stiskah posamezniki odgovore pogosto iščejo na družbenih omrežjih in spletnih forumih. In čeprav čarobnega trika, ki bi zagotovil popolno točnost in posledično rešitev težave ni, obstaja nekaj preverjenih načinov, s katerimi lahko red in zanesljivost mojstrov v večini primerov bistveno izboljšamo. Uporabniki spletnih platform pravijo, da se najpomembnejši korak zgodi že pred začetkom del v procesu dogovarjanja. Dogovori morajo biti jasni in zapisani, ne le izrečeni. V ponudbi ali pogodbi naj bodo natančno določeni ura prihoda, delovni dnevi in pričakovano trajanje posameznih faz, tako pravijo na omrežjih. Kar je zapisano, se namreč redkeje pozabi, hkrati pa se tudi težje razlaga po svoje. Ključen je tudi prvi delovni dan. Tako kot bo videti ta, bo praviloma izgledalo nadaljne sodelovanje. Če že prvo zamudo takoj spregledamo, damo tiho dovoljenje, da se bo ponavljala. Jasna, mirna in spoštljiva komunikacija je dovolj, da sporočimo, za kakšnimi vrednotami stojimo. Povemo, da pričakujemo prihod ob dogovorjeni uri in da nas morajo v primeru zamude o tem vnaprej obvestiti. Večina izvajalcev takšno držo razume kot znak profesionalnosti in ne kot napad. Učinkovit pristop, ki ga omenjajo izkušeni uporabniki gradbenih in obrtniških storitev, je tudi vezava plačil na faze dela, ki vključujejo spoštovanje dogovorjenega urnika. Ne gre za kaznovanje, temveč za standarden poslovni odnos. Ko je jasno, da sta kakovost dela in zanesljivost enako pomembni, se odnos pogosto hitro izboljša. Presenetljivo dobro deluje tudi preprosta komunikacija dan pred dogovorjenim terminom. Kratko sporočilo z opomnikom, da se naslednji dan pričakuje prihod ob določeni uri, zmanjša možnost nesporazumov in pokaže, da projekt aktivno spremljate. Pomembno je tudi, da ločimo med občasno zamudo in izvajalčevo neodgovornostjo. Prometni zastoj ali izjemna situacija sta seveda človeška. Ponavljajoče se zamude, brez obvestila, pa so jasen znak, da dogovori niso jasna prioriteta. V takšnih primerih je prav, da se na odnos ustrezno odzovemo. Takole prihajamo do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala, ker ste bili naša družba. Za oddajo sem poskrbela Mateja Langus, tehnična izvedba Gašper Seljak.
0: Moj dom,
2: moje udobje.
0: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bobber Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobbermarine.si.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
4: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do predvidoma 14. ure v Bašlju in Mačah ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
2: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
4: Ko potrebujete vrhunska orodja ali

orodjarstvo Knifits iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. Orodjarstvo-knifits.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a tokrat dnevni red širijo in nam postavljajo še zakonska predloga državnega sveta in resnice. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomankljive delovne etike izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa. Predsedstvo EPP bo uradno odločitev predvidoma sprejelo danes, prihodnji teden pa naj bi o tem glasovala še politična skupina, je STA izvedela iz virov v Evropskem parlamentu. V Bohinju so prenovili kulturni dom v Stari Fužini, kjer sta svoje mesto dobila tudi galerija Valentina Hodnika in Coworking Center. Več o samem projektu pa župan Jože Sodja.
2: Jaz kot župan moram povedati to, pa tudi kot oseba, kot Jože bom rekel, gledam to zadevo, vse, kar se nam naredi v občini, je narejeno in je za nas. Ravno tako je ta kulturni dom v Stari Fužini zgrajen, polepšan, bom rekel, dobil je drugo obliko. Mogoče ta oblika lih ravno ne sede vsem, ampak jaz mislim, da se bomo na to navadili. Zadeva je precej moderna in pa všečna in nimam, jaz se ne delam tvar, da ne bo vsem všeč. Je pa prišlo do lepših prostorov, bom rekel, z novo tehniko, ki bo omogočila marsikakšno stvar v tej dvorani.
1: Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Na Čukovi jami, v naravnem rezervatu glinokopnih barjev z okolico na Bobovku, na Kokri pri Kosorepu in na Savi pri Savskem otoku. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija, analize pa so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem barju in na Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem.
0: Vreme.
1: Danes je pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Temperature čez dan bo dosegale od 23 do 28 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najnižje temperature pa bodo 10 do 15, ob morju do okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji do okoli 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Vipavska hitra cesta od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija prav tako do 5. ure bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz se more vode pit!
3: Pa kdo ne more vode pit?

0: oglasi.
1: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorenja vas, Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, prvi lep pozdrav seveda tudi vam in pa vsem vašim poslušalkam in pa poslušalcem.
1: Zdaj, udeležili ste se obeh valet, prav tako ste najuspešnejše učenke in učence peljali tudi na izlet na Bled. Kako je bilo?
2: Ja, lahko rečem, da smo se imeli prav lep na Bledu, sprejel nas je podžupan Bleda, gospod Iztok Peselj, nas vse skupaj lepo pozdravil, pohvalil najboljše učenke in pa učence, pa smo se pa razšli in smo šli naprej z vlakom okolo jezera, sankali smo se na adrenalinskem parku Straža, zaključili smo pa z kosilom v Mlinu in res spet prav lep izlet, ki je pa že postal prav tradicionalen za najboljše učenke in pa učence iz naše občine.
1: Obeležili pa ste tudi seveda dan državnosti?
2: Ja, v naši občini se zelo veliko zgodi ob tem največjem slovenskem prazniku, saj ga praznujemo kar v petih krajevnih skupnostih, to je na Trebiji, v Poljanah, v Novi Oselici, v Gorenji vasi in pa tudi v Javorjah. Tam sem bil pa tudi osrednji govornik, kjer sem tudi navedel, no, kako se je živelo v prejšnji državi, kaj se je zgodilo v 35 letih in pa seveda, da je potrebno narovati vrednote slovenske osamosvojitve in pa gledati optimistično v prihodnost.
1: No in če pogledava v prihodnost, kar nekaj del je trenutno v vaši občini, kje, na katerih odsekih?
2: Ja, na vsak način je največje gradbišče v dolini Kopačnice na Hotavljah, kjer urejamo cesto in pa vodovod, pa tudi širokopasovno povezavo in pa tudi elektriko. Tu je največja cestna investicija v zgodovini občine, saj je gradbišče dolgo kar 4 km. Mi smo uspešno zdaj izvedli tudi tlačni preizkus, tako od cevovoda kot pa vodohrama, tako da je ta del investicije zaključen. Čaka nas še zaključek projekta na Hotavljah, to je cesta skozi Hotavlje in pa vse to, tako da je zdaj dograjena prva faza opornih zidov in pa na vsak način želimo oziroma bomo zaključili ta projekt na Hotavljah do praznika svetega Lovrenca. Tudi gradnja vodovoda Dolenje Brdo je zaključena, tako da je bilo sredi prejšnjega meseca izdano tudi uporabno dovoljenje. Letos imamo pa za ta projekt namenjenih skoraj 2,5 milijona evrov sredstev.
1: Izvajate pa še vedno tudi popoplavno sanacijo in to na dveh lokacijah, drži?
2: Ja, sicer se odvija na večjih lokacijah, velika sta dva, eden je v Podabenu, eden v Poljanah. V Podabenem zdaj dela so v glavnini zaključena, zdaj delamo na samo mostu, treba je urediti tudi še 400 metrov glavne ceste, kjer je bila tudi poškodovana ob poplavah, tam investicija je vredna 1,3 milijona evra in pa bo zaključena v letu 2027. Arheološko najdišče v Poljanah je pa tudi naslednje gradbišče. V prejšnjem mesecu je bila odstranjena začasna nadstrešnica, zgrajen je tudi že zunani baročni obod, tudi elipsa znotraj, kjer ponazarja starejšo gotsko cerkev, tako da računamo, da bo to celoten projekt zaključen tam do konca oktobra. Zadnje najdbe so starejše več kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine in sam projekt je pa težak 1,4 milijona evra.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorenja vas Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Pri delih sva končala, pa kar nadaljujeva, kako je s poplavno varnostjo Gorenje vasi.
1: Ja, Gorenja vas je bila zelo prizadeta ob poplavah z zelenih višje ležečih hudournikov in ta projekt smo osnovali zdaj več kot dve leti, no, in gre za sanacijo, ki presega 3 milijone evra. Gradbena dela so se tudi začela v prejšnjem mesecu na območju Prijetovča. Prejšnji dan smo imeli tudi predstavitev projekta za naše krajanke in pa krajane, tako da ta investicija se bo izvajala več kot dve leti, no, in bo pa zaključena v letu 2028.
0: V parku Log pa ste uspešno končali investicijo, kaj vse je bilo tam storjeno?
1: Ja, tukaj je pregrajen gostinski paviljon, ki se trenutno še opremlja. Končano je igrišče za otroke, pa mrežni poligon med krošnjami. Zdaj so dejansko še tista finalna dela, vložena je tudi vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga tudi v kratkem pričakujemo. Takoj, ko bomo to imeli, bomo tudi resno predali namenu in ga pa tudi blagoslovili.
0: No, ne moreva pa seveda mimo investicije v šolo v Javorjah. Kaj se tam dogaja? Bo do 1. septembra vse nared?
1: Ja, ta podružnična šola Javorje, to je projekt za novogradno. Na vsak način bo za pouk za naslednje šolsko leto še oziroma leta še v starem objektu. Mi pa snujemo nov projekt. To je komplet podružnična šola z vrtcem in pa z spodnjimi prostori, ki bodo namenjeni za gasilce. Gradbeno dovoljenje in pa projektna dokumentacija sta pridobljena. Odobrena sta tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, kjer je tudi že podpisana pogodba o sofinanciranju. Za sredstva Ministrstva za okolje in prostor je bila pa tudi potrjena novelacija elaborata sanacije, ki je tako potrjena z strani državne tehnične pisarne, kot tudi z strani ministrstva, in v naslednji fazi bomo lahko izvedli javno naročilo.
0: No, potekajo pa dela na državnih cestah, na katerih odsekih, kaj se tam odvija?
1: Zaključen je odsek Trebija Svoden, kjer je bilo prejšnji mesec izvedeno končno asfaltiranje, tudi maraton Franja je potekal po novem cestišču, Gorenja vas Todraž tudi potekajo dela proti Todražu, še zadnjih 300 metrov od Gorenje Dobrave do Todraža, tako da se počasi pripravlja tudi za asfaltiranje. Za Gorenja vas Hotavlje je pa zdaj popravljena projektna dokumentacija po prvem krogu sestankov z lastniki zemljišč, tako da, ko bo ta dokumentacija ta teden zaključena, bo tudi predana naprej, ko se bo potem pripravil razpis za izvajalca del.
0: Kako pa je z občinskim prostorskim načrtom, kaj se tam premika?
1: Na junijski seji smo sprejeli osnutek akta, je sprejel občinski svet, oddana je vloga za soglasje k okoljskem poročilu na Direkcijo Republike Slovenije za vode. Po potrditvi okoljskega poročila pa bo predvidoma jeseni tudi že izvedena javna razgrnitev sprememb prostorskega plana.
0: No, ne moreva pa mimo povabila, kajti 10. julija ob 20. uri se bo v zavetju

0: lepo povabljeni v večerni klad Dvorca na Visokem.
1: Gospod Župan, se vidimo, najlepša hvala pa za danes in že kmalu tudi naslišanje.
0: Hvala lepa za lepe želje, enako želim tudi vam in vsem, ki poslušajo Radio Gorenc.
2: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Srečen človek.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več

stojite v koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Vlada na jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je pozvala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Minister za finance Andrej Šircelj o tem, da imajo ukrepi iz koalicijske pogodbe tudi dinamične učinke.
1: Govorimo samo o fiskalnih ciljih, moramo govoriti tudi o tem, da imamo nekatere dinamične učinke ukrepov v tej koalicijski pogodbi. Nekatere sem že povedal in drugo, tovrstni ukrepi izboljšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Če izboljšujejo konkurenčnost gospodarstva, ta je mimo grede padla za nekaj mest v lanskem letu po mednarodnih primerjavah oziroma analizah, potem seveda lahko govorimo o tem, da bo ta konkurenčnost prinesla tudi boljši položaj podjetij, s tem večje dobičke, s tem tudi višje davke oziroma višji izplen od teh davkov.
0: Poglejmo na tuje. Število smrtnih žrtev uničajočih potresov v Venezueli je naraslo na 2295, poškodovanih pa je več kot 11.000 oseb, je danes teden dni po tragediji sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13.000 ljudi, je dejal. Pogajalci Združenih držav Amerike in Irana so sinoči v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Nazaj domov. Zaradi poplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo, ki ovira normalno življenje domačinov, intervencij in turistov. Adis Hazič, vodja tehničnih služb psihiatrične bolnišnice Begunje, je v delih povedal.
2: Sama infrastruktura v mestu Begunje je izjemno zahtevna. Gre za zelo ozke obvozne poti in eno državno cesto, ki je žal na tem delu najožja. Predvideni rok za izvedbo je 2 meseca. Pred samim začetkom projekta smo se dogovarjali in z lokalno skupnostjo in z vsemi deležniki, avtobusnim prevoznikom, šolami, vrtci in smo se odločili skupaj za ta termin, v katerem pač so šolske počitnice in je najmanj prometa zaradi dopustov. Z izvajalcem smo dogovoreni, da se ustvari reševalni koridor, v primeru katerihkoli intervencijskih potreb se bo ta koridor uporabljal in prav tako koridor za pešce in kolesarje.
0: Vreme. Danes je pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Temperature čez dan bodo segale od 23 do 28 na Goriškem in obmorju, tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najnižje temperature pa bodo 10 do 15, ob morju do okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri do okoli 30 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Vipavska hitra cesta od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija, prav tako do 5. ure, bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.viniles.si. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikacilom.si.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
0: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: Bolj ali manj se je zjasnilo, temperature pa so napram zadnjih dni danes izredno prijetne, od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa smo jih namerali tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka prav tako precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo 10 do 15, ob morju kakšna več tja do 18 stopinj, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 24 do 29, na primorskem ob šibki buri tja do okoli 30 stopinj Celzija. A ja, pa za vse tiste, ki se že pridno ozirate proti vikendu, soboto in nedeljo bo kot kaže po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Z neba pa še na tla na naše ceste in nič novega. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Novi Pavska hitra cesta pa bo od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz, kot kaže, pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Je toliko za enkrat, drugih posebnosti ni na vidiku, ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno, pa se veste, z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
1: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič. Dan je lepši z dobrotami iz pekarne Naklo. Sveže, domače, vsak dan. In ja, tudi pice po naročilu. 069-442-745. Pekarna Naklo.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov. Policisti vse ponovno pozivajo, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav ter ne dajajo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih, so zapisali na policijski upravi Kranj. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Romana Tomc obžaluje, da EPP namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa, je danes sporočila evropska poslanka, ki je tudi podpredsednica SDS. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Turistična sezona v Bohinju se je v primerjavi s prejšnjimi leti začela prej kot običajno. Trenutno beležijo 80-odstotno zasedenost, na kar veliko vplivajo tudi visoke temperature. Več o tem pa župan Jože Sodja.
2: Odvisno je vse od vremena, zaenkrat je vroče in pa seveda hude nalive mi še nismo imeli in si jih tudi ne želim in želim, da se nam ognejo, tako da je vreme v Bohinju, kot vemo že odprej, tak velik dejavnik, ki bo tudi spreminjal ali pa diktiral, kako bomo imeli turizem v bodočih mesecih.
1: Zaradi poplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo. Predsednica krajevne skupnosti Begunje, Marija Hrovat, je ob tem povedala.
3: Ta cesta je v bistvu povezovalna cesta in tukaj le poteka, bom rekla, kompletna oskrba, v bistvu tukaj so intervencije, so tukaj gre v bistvu tudi, če gledamo z vidika požarne varnosti, vse dostave, tudi vasi tamle pod gorami, ker to je cesta Begunje Tržič. V bistvu je edina pametna povezovalna cesta in trenutno potekajo obvozi po ozkih lokalnih poteh in imamo res kar velike težave, ker tukaj, če bi mi vedeli vnaprej, recimo saj 14 dni, bi se pripravili, bi naredili mogoče izogibališča, mogoče postavili semaforje, a zdaj imamo pa res kaos.
0: Vreme.
1: Bolj ali manj se je zjasnilo, temperature pa se gibajo od 23 do 28 na Goriškem in ob morju, tja do 30 stopinj Celzija. Jutri čez dan lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 do 15, čez dan pa podobno kot današnje.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, Vipavska hitra cesta pa bo od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru, no popolna zapora ovoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno. Stvar je takšna, stoji pa takole. Če ste kdaj sanjali, da bi delali na radiju, pol se vam je želje nekako skor uresničila. Ampak najprej malo razlage, da boste sploh vedeli, zakaj se gre. Skratka, poletne počitnice so tukaj, no z njimi pa so prišle prav tako radijske počitnice in Radio Gorenc bo poskrbel prav za to, tako da če ste še v osnovni šoli, pa bi se ne vem, radi malo preizkusili za mikrofonom ali pa vas na primer bolj zanima radijska tehnika na radijskih postajah, no zdaj imate to šanso. Ja, vam otrokom bomo omogočili, da malo bolj pobliže spoznate delo radijskega voditelja, tehnike, lahko pa boste tudi kaj sami lepega povedali, kaj zapel in pa seveda skupaj z nami preživeli te jutranje urice, to našo malo jutranjo rutino. In ker vem, da ste zdaj nekateri čist navdušeni, vam dam mail, na katerega se lahko prijavite. Ta pa se glasi takole, urednik@radiogorenc.si. Mislim, da ne bo težko, če pa slučajno ni šlo v spomin, vse informacije lahko dobite na našem Facebook profilu Radija Gorenc, tam je objavljen letak radijske počitnice, tako da mislim, da večjih težav ne bi smelo biti, zdaj pa, kaj ne rečem, prijave so odprte, zdaj vse na vas. Urednik@radiogorenc.si. Evo, še enkrat za zihar.

0: Oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilo.si
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
2: Novo Unaklem. Vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. 3x2nv.vinilles.si

0: Radio Gorenc. Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, sam še dva dni nas loči do največje kolesarske dirke na svetu, Tour de France oziroma dirka po Franciji. Brez skrbi imamo mi športnega novinarja Aleša Bruna, ki nam bo zaupal kakšno zanimivost in pa seveda poročal o dogajanju. No, poleg tega pa prihodnji teden začenjamo super nagradno igro, ki se imenuje kolesarski kviz. In seveda, nobena nagradna igra ni brez nagrade in tudi tokrat imamo za vas super darila. In da vas mal podražam, to so podpis Tadeja Pogačarja plus kolesarska očala znamke Apre Outdoor. Tako da res se vam splača spremljati naš program in pa tudi Facebook stran, morda boste res prav vi tisti, ki se boste lahko pohvalili s podpisom Tadeja in pa novimi očali. Še enkrat, tur se začenja to soboto, no več o nagradni igri, pa seveda tekom prihodnega tedna, zato ostanite v naši družbi. Še naprej!

0: ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Ja, tisti, ki nas spremljate, veste, Stilovci in Modrijani so bili v naši družbi včeraj dopoldne in seveda spet so skupaj ustvarjali, je lahko rečemo, novo poletno uspešnico.

0: Ja, tam za vasjo. In seveda nas je zanimal, kako je skladba sploh nastala.
1: O, to stoji pa Peter od Modrijana.
2: Mhm,
1: okay. V celoti, ja, v osnovi.
2: Ja. Besedilo, glasba.
3: To je pa dejansko Peter vse naredil, priredbo je potem naredil Miha Gorše, izjemen producent pa glasbenik, ampak to je nastal dejansko 3 tedne nazaj.
2: Skladba je nastala 3 tedne nazaj
3: in vse, to je šlo zelo na hiter. Wow. Veš, mi, ko se navdušimo, mi smo hitri.
1: Kar spelamo, ja.
3: Ja.
1: Vse mora biti tak, če
3: ne. Ja, to, da nekaj filozofiraš, pa čakaš, pa to je šlo zelo na hiter, ne?
1: Ja.
3: Pa tudi, vi ste tako odzivni, ste bili takoj za akcijo, na snemanju spota je bilo 400 plesavcev.
2: Ravno to, ja.
3: Kuk smo spali, spekli čvapčičev.
1: No, to bolj ti veš, jaz vem, da se je spilo paleto vode.
3: Paleto vode se spilo, ja.
0: Ampak fantje so pridni in bodo to poletje igrali na Veselicah, Modrijani tudi v Stožicah in na Šuštarski nedelji, so pogotovili, da je folklora najboljša oziroma boljša kot Tinder.
3: Mi zelo spodbujamo mlade, pejte plesati k folklori, ker pa boste Jacki na Veselicah. In jaz poznam enih par fantov, ki hota naše Veselice vsakeč z eno drugo, ali pa s tretjo.
1: Valda.
3: Ker če znaš plesati, si frajer.
1: Si Jackson.
3: Ja, si Jackson.
2: Okay.
3: In to ni tak, veš, neresnična zgodba, ni toliko zmišljena.
2: Se pravi, ne Tinder, ampak folklora.
3: Kaj je to Tinder?
2: Je, to je pač aplikacija, se veš, za zmenke.
1: To ne,
2: ja,
1: ne vem.
2: Ja. Luštna aplikacija.
3: A res?
2: Levo, desno pa prideš do zmenka. Ja. Ampak ne, folklora.
3: Folklora,
2: ja, okej.
3: Okay. To je dober slogan, dejansko. Ne Tinder, ampak folklora. Jaz, ti si zmagovalec. Jaz mislim, da te bo javni sklad za kulturne dejavnosti podprl. V šusu, sam predlagim to.
2: SIP6.
3: Zmagaj se, da
2: razmenjeno.
0: Je nič, kvač mo zdaj reči. Pejmo pogledati oziroma poslušati, kaj je tam za vasjo. Stil in Modrijani.
1: Smo stiloci.
3: In smo Modrijani.
1: In tukaj je naša nova pesem.
3: Tam za vasjo. Uživajte na frekvencah radia
1: Gorenj!

0: Oglasi.
1: Naš dimnikar rado poskrbi, da se z dimnika lepo kadi. 040-295-926. Dimnikarstvo naš dimnikar Rado Zindovič.
2: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop. Pikasi.
3: Les Bohin in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
2: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
4: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
2: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni vepika. visitkrsko.com. Srečen
5: človek! Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
6: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
5: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
6: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
5: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
6: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višklicim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Bolj ali manj se je zjasnilo, temperature pa so napram zadnjih dni danes izredno prijetne, od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa smo jih namerali tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka prav tako precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo 10 do 15, ob morju kakšna več tja do 18 stopinj, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 24 do 29, na primorskem ob šibki buri tja do okoli 30 stopinj Celzija. A ja, pa za vse tiste, ki se že pridno ozirate proti vikendu, soboto in nedeljo bo kot kaže po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Z neba pa še na tla na naše ceste in nič novega. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Novi Pavska hitra cesta pa bo od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz, kot kaže, pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Je toliko za enkrat, drugih posebnosti ni na vidiku, ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno, pa se veste, z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Švinca Gorenca.
1: Ma kakšen šiht, kakšen del, mislim, ko je na sporedu nogomet, ni heca. No, vsaj v Bosni so takega mnenja. Oblasti Federacije Bosne in Hercegovine so delodajalcem priporočile naj za današnji dan zaradi tekme med Bosno in pa ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki se je začelo ob 2. uri zjutraj, prilagodijo organizacijo dela in zamaknejo začetek delovnega časa. Priporočilo so izdale, ker tekma po njihovem mnenju presega šport in krepi povezanost države. Ja, enotam lokalne samouprave vlada tudi priporočila naj gostinskim lokalom podaljšajo nočni obratovalni čas do 6. ure zjutraj, da bodo lahko državljani skupaj spremljali tekmo. In tudi so jo, seveda, sam na žalost se pa tokrat Bosni ni tako lepo išlo. Američani so bili boljši z 2-0 in tako premagali še tako željno zmage 11-erico Bosne in Hercegovine. Kakorkoli, danes ob 21. uri bosta v 16. finala v Los Angelesu igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa ob 1. zjutraj v Torontu Portugalska in Hrvaška, ob 5. uri pa v Vancouveru Švica in Alžirija.

0: Oglasi.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
3: Ko potrebujete vrhunska orodja ali kakovostne brizgane plastične izdelke, je prava izbira orodjarstvo Knifits iz Naklega. Za naročnike doma in po svetu razvijajo, izdelujejo in izpopolnjujejo rešitve, kjer so natančnost, kakovost in zanesljivost na prvem mestu. orodjarstvo-knifits.si.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Ej, ka pa če bi šli na en izlet?
6: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
5: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Bolj ali manj se je zjasnilo, temperature pa so napram zadnjih dni danes izredno prijetne, od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa smo jih namerali tja do okoli 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka prav tako precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo 10 do 15, ob morju kakšna več tja do 18 stopinj, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 24 do 29, na primorskem ob šibki buri tja do okoli 30 stopinj Celzija. A ja, pa za vse tiste, ki se že pridno ozirate proti vikendu, v soboto in nedeljo bo kot kaže po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Z neba pa še na tla na naše ceste in nič novega. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Novi Pavska hitra cesta pa bo od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta pa sta že izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija od 17. ure do 12. julija. Obvoz, kot kaže, pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Je toliko za enkrat, drugih posebnosti ni na vidiku, ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno, pa se veste, z Radijem Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.
1: Ne vem,

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Kjer je vedno vroče in senca.
0: Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
2: Super ideja! Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
1: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško, do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni ve, pika, visitkrsko.com.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo, ja kam naj pa ženo pa otroke dam.
4: Kia, najemi kombi, najem vozil, Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom, Lovska Bled, tam, kjer je do domačini.
1: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop. Pika.si.
5: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno! To je Kmetija Markuta.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Ja, spet se bomo dotikali neba. Skupina študentov z univerze v Pisi je postavila nov Guinnessov rekord. Iz papirja in lepila so izdelali največje papirnato letalo na svetu. Letalo meri kar 7 metrov z 20-metrskim razponom kril. In kot so pojasnili študenti, se vse skupaj začelo z nekaj papirnatimi letali, ki so jih seveda za šalo metali med predavanji v šoli. Bili smo prepričani, da lahko s pravim pristopom tudi kos papirja postane inženirski dosežek, so dejali in dodali, da so Guinnessov rekord postavili po več mesecih študij, simulacij, napak in novih začetkov. 7 metrov dolg in skoraj 30 kilogramov težko ročno izdelano letalo iz papirja in lepila z 20-metrskim razponom kril je na koncu v Bologni preletelo kar 59 metrov, kar pa je seveda tudi ogromen dosežek.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada na jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je pozvala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Poslanka Levica in vesne Nataša Sukič o tveganjih povezanih s poslabšanjem stanja javnih financ.
2: Problem je, da poslabšanje javnih financ ima tudi učinek tako imenovane snežne kepe, saj bi to pomenilo znižanje bonitetne ocene države, zvišanje obrestnih mer, kar prinese potem kot posledico draže zadolževanje, draže servisiranje vedno večjega dolga zaradi vedno večjega primanjkljaja in se znajdemo v začaranem krogu, iz katerega bo izhod pravzaprav vse težji. Torej, brez kompenzacijskih ukrepov mi dejansko po teh napovedih drvimo nekako proti, kar bom rekla, bankrotu države, ker so pač te napovedi o primankljaju najslabše.
1: Poslanec SDS Aleš Hojs je medtem prepričan, da je veliko prostora za izboljšave predvsem na odhodkovni strani. Poglejmo na tuje. Ukrajina je po obsežnem ruskem nočnem napadu z raketami in droni na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, zaveznice danes pozvala naj pošljejo več sistemov zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ZDA prosil za dovoljenje za proizvodnjo raket Patriot. Nazaj domov. Zaradi poplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo, ki ovira normalno življenje domačinov, intervencij in turistov. Adis Kazič, vodja tehničnih služb psihiatrične bolnišnice Begunje, je v delih povedal.
3: Sama infrastruktura v mestu Begunje je izjemno zahtevna. Gre za zelo ozke obvozne poti in eno državno cesto, ki je žal na tem delu najožja. Predvideni rok za izvedbo je 2 meseca. Pred samim začetkom projekta smo se dogovarjali in z lokalno skupnostjo in z vsemi deležniki, avtobusnim prevoznikom, šolami, vrtci in smo se odločili skupaj za ta termin, v katerem pač so šolske počitnice in je najmanj prometa zaradi dopustov. Izvajalcem smo dogovoreni, da se ustvari reševalni koridor, v primeru katerihkoli intervencijskih potreb se bo ta koridor uporabljal in prav tako koridor za pešce in kolesarje.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat 3-0 v nizih. Slovenska odbojkarica Emi Jurič je po zmagi povedala.
4: Definitivno je bil to vedno naš cilj, da pridemo v finale in zdaj smo končno tu in sem res zelo ponosna. Vemo, da smo vsaki tekmi malo popustili, še predvsej v drugem setu, ampak mislim, da je to lih naša nekako čar ekipe, no, da tudi v težkih trenutkih znamo stopiti skupaj, si zaupamo med sabo in ostanemo mirne v teh težkih trenutkih.
0: Vreme.
1: Bolj ali manj se je zjasnilo, temperature pa se gibajo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju tja do 30 stopinj Celzija. Jutri čez dan lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 do 15, čez dan pa podobno kot današnje.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, Vipavska hitra cesta pa bo od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru, na popolna zapora ovoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija. Od 17. ure do 12. julija obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
5: Gorenski magazin na Radiu Gorenc.

stojite v koloni. Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada na jasno vrednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je pozvala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Poslanka Levica in vesne Nataša Sukič o tveganjih, povezanih s poslabšanjem stanja javnih financ.
2: Problem je, da poslabšanje javnih financ ima tudi učinek tako imenovane snežne kepe, saj bi to pomenilo znižanje bonitetne ocene države, zvišanje obrestnih mer, kar prinese potem kot posledico draže zadolževanje, draže servisiranje vedno večjega dolga zaradi vedno večjega primanjkljaja in se znajdemo v začaranem krogu, iz katerega bo izhod pravzaprav vse težji. Torej, brez kompenzacijskih ukrepov mi dejansko po teh napovedih drvimo nekako proti, kar bom rekla, bankrotu države, ker so pač te napovedi o primankljaju najslabše.
1: Poslanec SDS Aleš Hojs je medtem prepričan, da je veliko prostora za izboljšave predvsem na odhodkovni strani. Poglejmo na tuje. Ukrajina je po obsežnem ruskem nočnem napadu z raketami in droni na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, zaveznice danes pozvala naj pošljejo več sistemov zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ZDA prosil za dovoljenje za proizvodnjo raket Patriot. Nazaj domov. Zaradi poplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo, ki ovira normalno življenje domačinov, intervencij in turistov. Adis Kazič, vodja tehničnih služb psihiatrične bolnišnice Begunje, je v delih povedal.
3: Sama infrastruktura v mestu Begunje je izjemno zahtevna. Gre za zelo ozke obvozne poti in eno državno cesto, ki je žal na tem delu najožja. Predvideni rok za izvedbo je 2 meseca. Pred samim začetkom projekta smo se dogovarjali in z lokalno skupnostjo in z vsemi deležniki, avtobusnim prevoznikom, šolami, vrtci in smo se odločili skupaj za ta termin, v katerem pač so šolske počitnice in je najmanj prometa zaradi dopustov. Izvajalcem smo dogovoreni, da se ustvari reševalni koridor, v primeru katerihkoli intervencijskih potreb se bo ta koridor uporabljal in prav tako koridor za pešce in kolesarje.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat 3-0 v nizih. Slovenska odbojkarica Emi Jurič je po zmagi povedala.
4: Definitivno je bil to vedno naš cilj, da pridemo v finale in zdaj smo končno tu in sem res zelo ponosna. Vemo, da smo vsaki tekmi malo popustili, še predvsej v drugem setu, ampak mislim, da je to lih naša nekako čar ekipe, no, da tudi v težkih trenutkih znamo stopiti skupaj, si zaupamo med sabo in ostanemo mirne v teh težkih trenutkih.
0: Vreme.
1: Bolj ali manj se je zjasnilo, temperature pa se gibajo od 23 do 28, na Goriškem in ob morju tja do 30 stopinj Celzija. Jutri čez dan lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 do 15, čez dan pa podobno kot današnje.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, Vipavska hitra cesta pa bo od sobote 4. julija od 5. ure do ponedeljka 6. julija do 5. ure zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz pa bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru, no popolna zapora ovoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od ponedeljka 6. julija. Od 17. ure do 12. julija obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
5: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
6: Če bi radi presenetili svoje želočke z odlično kulinariko, potem je pravi naslov za vas Gostilna s prenočišči Labore v Kranju. Nudijo vam pester izbor okusnih malic, jedi na žlico in jedi po naročilu. Odprti so vsak dan razen sobote od 9. dalje. Za več informacij in rezervacij, tudi prenočišč, pa pokličite 04-236-4910. Gostilna s prenočišči Labore.
5: Tukaj ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. pa še krava se poja. Čak, ko pa je tole? GP nadškotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje v temeljne do strehe. Zemljska dele in rušitve. Ma to je to, videni! GP nadškotnik 051-776-369. Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, draga prijatelja.
7: O, gospod prijatelj, živijo.
8: Dobro jutro, aj tam reševalna postaja Begunje.
5: Ne, kot prvo, jaz nisem bil meni prijatelj, jaz sem bil kot pravi dva meseca po pol. Ja, nisem bil prijatelj, pa tudi nisem bil.
7: Prijatelj.
5: V kamero pa povem, da so pilotov na Adrije ta zadnjo letel. Takrat so knjižce doma.
8: V glavnem, dobro jutro, aj tam reševalna postaja Begunje.
5: Ja.
8: Prosim, povejte, ali je človek, ki ob šestih zjutraj na ves glas navija trobento in spravi vse po konci duševno zdrav. A je?
5: Ja.
7: Riten.
5: Ne bi rekel.
8: Ni.
7: Gladen.
8: Pa pošljete rešilca.
5: Ja.
8: Veš kam?
5: Kam?
8: V vojašnico.
5: To se je slišal z bohinjske bele.
8: Ja.
5: O, boh, to mora pa fi spihat.
7: Ja, a ti si bil res pradri?
5: Res sem bil za avio, mehanika sem se učil.
7: Da, ni.
5: Sam sem cepno, res.
7: To se zna, kukučisti Superman.
5: Ampak sem hodil tudi en let.
8: Skrajšen program, to veš.
5: Ne, za avio mehanika.
8: To je skrajšen program.
5: Hodil sem avioni šrobe.
7: Pa ja, tura, moče, ja. Tamo mi še se zvide.
8: Skrajšen program, sem pa ni naredil.
7: Skrajšen program.
5: Ali še, jaz sem tuj mu mečko na kari. Moj dedek, naprimer, je med drugo svetovno vojno sklatil enega nemškega pilota.
7: Doj nehi.
5: In to zvilam.
8: Ja.
5: Sam ne z neba, star
8: mame.
7: To smil v geni. In za kva pa ni zdaj tam šalfo do konca.
5: Zato k me je naučiteljica Nimarova.
7: A veš,
8: v Frankfurtu je na restauracija.
5: Res.
7: Slovenščino.
8: Ješ, piješ za ston.
5: Ja.
8: Brezplačno.
5: Ja.
8: Za seks dobiš pa še 100 mark.
5: Nehe. Koliko pa to je pa kje zasuš?
7: Okej. Pa to ne daš.
5: Aj, zanč, odprem hladilnik, pa se puding trese, pa pravim, aj, nač se ne bo, jaz sem papir pa šel. Kva pa je hitrost?
8: Ne, pa že z uvinko vrže.
5: Ne, del službenc javnega sektorja, ki ima konc šihta ob treh, pride nam že 12 pa 15.
7: 12 pa 15. Tudi koliko ure tvoje diete.
5: O, Marija.
7: Kaj 14 dnevno dieto rekordno končaš?
5: V dveh dneh. Ja. In letos sem se zadal, da bom do novega leta skušal 10 kil.
7: Bejš.
5: Ja, še 22 kil ima manjka.
8: Ej, pa v omu, da zlato ribcov je, veš?
5: Nekaj, pa bo to tudi v om.
8: Ja, in prav, če me spustiš, ti spomnim tri želje. Prav, ok, prva. Naj sosedu crkne krava. Ribca se malo začuti, pa prav. Je dok, ok, v redu, daj še ta drugo, ne? Prav, druga želja je, da tudi ta drugemu sosedu crkne krava.
7: Ja.
8: Ja, ok, pa spomni še drugo želje, prav, daj, pa daj še ta tretjo, ne?
7: Ja.
8: Upam, da je kaj bolj normalna pa to. Pa prav, moja tretja želja je, da še men crkne krava.
7: Krasno.
8: Pa prav, ja, zakaj pa to, ne? Pa prav, da na avto vne dva norca k men po mleku hodila.
5: A pa se ti zdaj vprašava te je, zakaj ima kravi mnik toliko maščobe.
7: No, zakaj?
5: Zato, da na škriplek mozeš.
7: A ja, veš pametno.
5: Drgat sta pa, mujo pa hasov sta hljiva krava, ne?
7: Ja. Mujo
5: pa hasov. To je velik vico in mujo pa
7: ja,
5: hasov.
7: Ja, daj nehi.
5: Ja. In seveda sta rekla, da je to kravo zredva pa predava, predava za meso, ne?
7: Ja,
5: okej.
7: Okay.
5: Redeta, redeta tisto kravo. Ti je rekel, ampak le, krava ima mleka, ne?
7: Ja.
5: Kaj pa če mi do mleka prvo pomozva,
7: ja.
5: Pa mlek predajo, ne? Ja. Pa še malo več zasuživa, ne?
7: Pametan.
5: Res pomozi ta mlek lega, na ne 6 litrov ne damo, to ne veš, mleki bo vrost. Ti je rekel, kaj če pa mi do direkt kravo hrabam pelava, v nevodo piva mi, da pa sprot mozva, malo bolj zalit mlek bom, malo moga, pa še enkrat več, ne?
8: Ja.
5: In res lega pileta v kravo ti zhraba noter, ona začne vodo piti, gun od zadej mozel, ti smo takoj pa krava gor na glavo srava, ne? In rekel, mu je bo dost, in rekel, veš, jaz je potegnila blato. In včeraj med mene laufan fun in kriči, na pomoč, na pomoč! Za njemu pa punca, ljubim te, ljubim te!
9: Ricardo!
7: Ne vem, ki jih to bo
5: bilo. Reku, ki pa je tvoj sin, reku na fakultet, prav kaj pa študira, prav ne ste jih obokril. Ali veš, kjer so pa pri nam ta najslabi v parlamentu?
7: No, kjer je?
5: Tam s fakultetami.
7: Ja?
5: Ja, on so brez srednje šole.
7: Ja?
10: Ja,
5: Drgač se pa znači prav 40 poletje bliže.
7: A dej?
5: Ja, tukaj bo drži bolj popol. Drgač pa, če si srečen, živiš pa v Sloveniji, ne mine dilerja. Mojega soseda, avtomehanika, sodobla z drogo. Oh. 10 let sem bil njegova stranka, pa nisem videl, da je avtomehanik. Je rekel, fater sina, je rekel, veš kva, tamav, tale tvoja punca ima pa ni prav čist neče všeč. Prav, tamav, veš kva, to sem mokal, jo, ne pojdi star avto.
7: To sem vkal jim.
5: Ja, ja. Je tudi vprašal, partner od teje, mel. Je vprašal, kad je rekel, si ti hodila s kjermu drugu pred mano? Je rekel, teja, ne, ne, so si avto imel.
7: Si so avto
5: imel? Zdaj imamo pa kleno tizo, ali pa mogoče hipotenuzo. Ja, ja, nekaj strokovno ga bomo povedali. Ne. Če moški potisne grobo ključ v ključavnico, pomeni, da je grob med spolnimi odnosi.
7: Dobro.
5: Ja, če ključ potisne nežno, pomeni, da je nežen med spolnimi odnosi.
10: Ja,
5: ja.
10: Obaj.
5: Ja, jaz na primer te prvo poližem.
7: Ne, no.
5: In mlada družinica pri obedu. Malčica noče jest, pluva ven vsako zličko, ki je mama dala tiste hrane. Mama se na vse pretege, matra, da bi ta mala lepo jedva, saj mečkam futra. Ljubica, dejno, vse čist malo. Pa viš, ker imaš usta, ki treba dol pogoten. O, potr se vam rejo, ta prava se uglašiva.
7: Ne, ta prava se uglašava.
5: Ti začel eden. Mislim, da je tvoj letnik praznoval Abrahama.
10: Ja, ja, tako je.
5: In Janez, in se ponoč zbadi,
7: Juni.
5: Ker ga je scar tišava.
10: Ja,
5: in ostane, gre na vece in mest sanjem pogleda svojega korenjaka, pa mu reče, vidiš, pa ti mene nucaš, pa je zmeri ostanem.
7: Ma.
5: Tako, evo.
10: Še malo.
5: Hvala Bogu.
7: Še malo pa pitan, še malo.
5: Uživajte.
10: Ej, kako pa je tole? Zdaj, vsak dan moramo na šiht hoditi tega, to normalno. A ne,
5: ja, lejno, pravnih enotek, pa samo enkrat na teden.
7: Daj nekaj, daj. Drugaš,
10: a ja?
5: Ja, ja.
7: A to še traja?
5: Še, še.
7: Pa to je nekaj.
5: Oh. Še, zdaj očin.
10: A mi pa namo štrajka.
5: Ne, ne, ne, to pa ne. To pa ne, ne.
10: A ja, dio moramo reči.
7: Dio, čau. Čau.
5: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Srečen človek.
2: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
3: V nedeljo, 5. julija od 15. ure dalje.
2: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
3: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
2: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
3: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
2: Več na www.pgd-cerkno.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Posmrtnica.
1: Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 65. letu starosti zapustila naša draga Marjeta Strlič iz Žigani vasi 106. Umrla je draga Marjeta Strlič iz Žigani vasi 106. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 3. julija ob 14. na pokopališču v Tržiču. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.
2: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Gorenja vas, Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, prvi lep pozdrav seveda tudi vam in pa vsem vašim poslušalkam in pa poslušalcem.
2: Zdaj, udeležili ste se obeh valet, prav tako ste najuspešnejše učenke in učence peljali tudi na izlet na Bled. Kako je bilo?
3: Ja, lahko rečem, da smo se imeli prav lep na Bledu, sprejel nas je podžupan Bleda, gospod Iztok Peselj, nas vse skupaj lepo pozdravil, pohvalil najboljše učenke in pa učence, pa smo se pa razšli in smo šli naprej z vlakom okolo jezera, sankali smo se na adrenalinskem parku Straž, zaključili smo pa z kosilom v Mlinu in res spet prav lep izlet, ki je pa že postal prav tradicionalen za najboljše učenke in pa učence iz naše občine.
2: Obeležili pa ste tudi seveda dan državnosti?
3: Ja, v naši občini se zelo veliko zgodi ob tem največjem slovenskem prazniku, saj ga praznujemo kar v petih krajevnih skupnostih, to je na Trebiji, v Poljanah, v Novi Oselici, v Gorenji vasi in pa tudi v Javorjah. Tam sem bil pa tudi osrednji govornik, kjer sem tudi navedel, no, kako se je živelo v prejšnji državi, kaj se je zgodilo v 35 letih in pa seveda, da je potrebno negovati vrednote slovenske osamosvojitve in pa gledati optimistično v prihodnost.
2: No in če pogledava v prihodnost, kar nekaj del je trenutno v vaši občini, kje na katerih odsekih?
3: Ja, na vsak način je največje gradbišče v dolini Kopačnice na Hotavljah, kjer urejamo cesto in pa vodovod, pa tudi širokopasovno povezavo in pa tudi elektriko. Tu je največja cestna investicija v zgodovini občine, saj je gradbišče dolgo kar 4 km. Mi smo uspešno zdaj izvedli tudi tlačni preizkus, tako od cevovoda kot pa vodohrama, tako da je ta del investicije zaključen. Čaka nas še zaključek projekta na Hotavljah, to je cesta skozi Hotavlje in pa vse to, tako da je zdaj dograjena prva faza opornih zidov in pa na vsak način želimo oziroma bomo zaključili ta projekt na Hotavljah do praznika svetega Lovrenca. Tudi gradnja vodovoda Dolejne Brdo je zaključena, tako da je bilo sredi prejšnjega meseca izdano tudi uporabno dovoljenje. Letos imamo pa za ta projekt namenjenih skoraj 2,5 milijona evrov sredstev.
2: Izvajate pa še vedno tudi popoplavno sanacijo in to na dveh lokacijah, drži?
3: Ja, sicer se odvija na večjih lokacijah, velika sta dva, eden je v Podabenu, eden v Poljanah. V Podabenem zdaj dela so v glavnini zaključena, zdaj delamo na samem mostu, treba je urediti tudi še 400 metrov glavne ceste, kjer je bila tudi poškodovana ob poplavah, tam investicija je vredna 1,3 milijona evra in pa bo zaključena v letu 2027. Arheološko najdišče v Poljanah je pa tudi naslednje gradbišče. V prejšnjem mesecu je bila odstranjena začasna nadstrešnica, zgrajen je tudi že zunani baročni obod, tudi je lipsa znotraj, kjer ponazarja starejšo gotsko cerkev, tako da računamo, da bo to celoten projekt zaključen tam do konca oktobra. Zadnje najdbe so starejše več kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine in sam projekt je pa težak 1,4 milijona evra.
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorenja vas Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Pri delih sva končala, pa kar nadaljujeva, kako je s poplavno varnostjo Gorenje vasi.
1: Ja, Gorenja vas je bila zelo, zelo prizadeta ob poplavah z strani višje ležečih hudournikov in ta projekt smo osnovali zdaj več kot dve leti, no, in gre za sanacijo, ki presega 3 milijone evra. Gradbena dela so se tudi začela v prejšnjem mesecu na območju Prijetovča. Prejšnji dan smo imeli tudi predstavitev projekta za naše krajanke in pa krajane, tako da ta investicija se bo izvajala več kot dve leti, no, in bo pa zaključena v letu 2028.
0: V parku Log pa ste uspešno končali investicijo, kaj vse je bilo tam storjeno?
1: Ja, tukaj je prezgrajen gostinski paviljon, ki se trenutno še opremlja. Končano je igrišče za otroke, pa mrežni poligon med krošnjami. Zdaj so dejansko še tista finalna dela, vložena je tudi vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga tudi v kratkem pričakujemo. Takoj, ko bomo to imeli, bomo tudi resno predali namenu in ga pa tudi blagoslovili.
0: No, ne moreva pa seveda mimo investicije v šolo v Javorjah. Kaj se tam dogaja? Bo do 1. septembra vse nared?
1: Ja, ta podružnična šola Javorje, to je projekt za novogradno. Na vsak način bo za pouk za naslednje šolsko leto še oziroma leta še v starem objektu. Mi pa snujemo nov projekt. To je komplet podružnična šola z vrtcem in pa z spodnjimi prostori, ki bodo namenjeni za gasilce. Gradbeno dovoljenje in pa projektna dokumentacija sta pridobljena. Odobrena sta tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, kjer je tudi že podpisana pogodba o sofinanciranju. Za sredstva Ministrstva za okolje in prostor je bila pa tudi potrjena novelacija elaborata sanacije, ki je tako potrjena z strani državne tehnične pisarne, kot tudi z strani ministerstva, in v naslednji fazi bomo lahko izvedli javno naročilo.
0: No, potekajo pa dela na državnih cestah, na katerih odsekih, kaj se tam odvija?
1: Zaključen je odsek Trebija Svoden, kjer je bilo prejšnji mesec izvedeno končno asfaltiranje, tudi maraton Franja je potekal po novem cestišču, Gorenja vas - Todraž tudi potekajo dela proti Todražu, še zadnjih 300 metrov od Gorenje Dobrave do Todraža, tako da se počasi pripravlja tudi za asfaltiranje. Za Gorenja vas - Hotavlje je pa zdaj popravljena projektna dokumentacija po prvem krogu sestankov z lastniki zemljišč, tako da, ko bo ta dokumentacija ta teden zaključena, bo tudi predana naprej, ko se bo potem pripravil razpis za izvajalca del.
0: Kako pa je z občinskim prostorskim načrtom, kaj se tam premika?
1: Na junijski seji smo sprejeli osnutek akta, je sprejel občinski svet, oddana je vloga za soglasje k okoljskem poročilu na Direkcijo Republike Slovenije za vode. Po potrditvi okoljskega poročila pa bo predvidoma jeseni tudi že izvedena javna razgrnitev sprememb prostorskega plana.
0: No, ne moreva pa mimo povabila, kajti 10. julija ob 20. uri se bo v zavetju dvorca Visoko odvil en krasen večer, krasen koncert.
1: Ja, vsi večeri zdaj na dvorcu na Visokem so res čudoviti, čarobni, če se pa še kaj dogaja, je pa seveda še toliko bolj pomembno, seveda pa naš javni zavod Poljanska dolina skrbi za to, da se tam veliko dogaja, tako da naslednji petek lepo vabljeni zvečer na veliki koncert z Otom Pestnerjem. Vstopnice se tudi že v predprodaji na običajnih prodajnih mestih, moje karte, pa tudi pri nas v kmetijski zadrugi v Gorenji vasi, Tič Škofja Loka in pa na dvorcu na Visokem. Prav lepo povabljeni v večerni klad dvorca na Visokem.
0: Gospod župan, se vidimo, najlepša hvala pa za danes in že kmalu tudi naslišanje.
1: Hvala lepa za lepe želje, enako želim tudi vam in vsem, ki poslušajo Radio Gorenc.
2: Novice iz občine Gorenja vas - Poljane.

stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjate prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

Dane Zajc, dotik. Da si en sam dotik, ki ti žari v blazinicah na prstih. Da gre skozi telo svetloba vseh barv, ga tanša, ga upogiba. Da te gleda pogled zameglen, da so oči sastrta bližina. Da padaš v naročje iz žive snovi, da te sprejema, da te pije. Da si brez misli, si brez besed, da se utrne v nič ta svet. Da valoviš na valovih vode, dolgih valovih, brez bregov. V hiši ženske, kamor ti vrata odpre samo dotik tvojih prstov.

0: Cel življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ugasni dolgčas.
1: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

Ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc. Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: Vroče poletje na Radio Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čala. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.